0: mantenimiento gratis incluido por 2 años, o ahorre miles de dólares arrendando un Ford Explorer, Bronco, Mustang, Escape por menos de $300 al mes. Midway tiene el inventario de vehículos usados más grande de todo el sur de la Florida. Honda, Toyota, Nissan, camiones de trabajo, comerciales, de lujo, todo descontado miles de dólares y pago empezando de solo $199 al mes. Y si esto fuera poco, si te quieres comprar con hasta $10,000 de descuento o el 0% de interés, cero dinero de entrada, 2 años de mantenimiento gratis y no hacer pago por 3 meses, el mejor camión y el más vendido del mundo, la Ford F-150. ¿Dónde tienes que venir? A Midway Ford, en Flyle 89, y donde usted sí tiene un buen amigo.
1: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
2: Atención Florida, si su seguro médico está costando más de lo que puede pagar o si recientemente perdió parte de su subsidio del Obamacare, este mensaje es para usted. Miles de personas están descubriendo que sus pagos mensuales han aumentado considerablemente y están buscando alternativas más accesibles. En Florida Health Solution podemos ayudarle a encontrar opciones con médicos primarios desde solo $5 de copago, especialistas, medicamentos, laboratorios, telemedicina con cero copago, beneficios dentales con dos limpiezas al año y visión incluida. Además, si no califica para Obamacare o tiene limitaciones por su estatus migratorio, contamos con opciones que podrían ayudarle a obtener cobertura para usted y su familia. La llamada es completamente gratis y una simple consulta podría ahorrarle cientos de dólares al año. Llame ahora mismo al 305-447-2502. Repito, 305-447-2502 o visite floridahealthsolution.com. Florida Health Solution es tu solución. Ciertas restricciones aplican.